0: الإكرام.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. بسم الله أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا إله إلا الله، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ينجي عندك سن وقتان فجرتي أستاذ جوب كايل ki nek ci machine ba ngeen mon ñoo deg di pa fal ñaan yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalna yalla dotti jammam ak xewelam ci ñun yalna ko yalla def ci suñu rew defal ko suñu njitu rew defal ko mbollem khalifa yeb yalna yalla guddal sen fan an la samaleen mbollem ku tawat nek ci lalu hôpitaux yi wala ci kër yi mbollem ko tawar rek yalna yalla feug sa bop ko am aaju jaxlé yalna la yalla fajal su mbollem aaju yépp ñi xey suba tel di wuti yalna yalla yëkëti wërsegam jox leen ko ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi suñu waxtaanu fajar tay mi ngi ñew ci wax ju tay wax ju sel wax ju rafet ndax yalla suñu borom bi tabaaraku ta'ala mo bëgg nit kuy wax wax ju rafet ndax wax kat suñu sañoon kep kuy wax wax jeppay taru wax jeppay rafet ndax wax ju rafet mom mok jëf ju rafet ñoyam kep ku ko deg wala kep ku gis jeuf ju rafet ja eskay rek ngay wax lolou motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena ma min sadaqatin ahabbu ila allah min qawlin ma'ruf amut ben sarax wala lo meuna jox ci yoonu yalla wala azaka bo meuna genné wala sarax bo meuna joxé mu uppal yalla njeriñ wala yalla gën ko sopp lu raw wax ju rafet waxu ñek yalla mom waxu ñek moko gënal wax ju rafet moko gënal saraxé gënné azaka def ci yoonu yalla yoy yépp rafetna way li gënal yalla moy wax jo xamanteni wax ju taru la wax ju rafet la waxu ñek moy nit ki bala nga genné ci sa lammiñ ay kaddu nang ko sétat ndax wax ju rafet rek moy yëkëti nit moy yëkëti maqama nit way tam ëlëk yowmal qiyam buñ la fayé say kaddu say wax yu rafet yépp say jëf yu rafet aljana nga jëm lool motax julit buy wax war na xolaat waxam waddu ko ba mu rafet taral ko ar ko ndax nak wax kat mon nañ ci wek nit waye mon nañ ci jeppi nit wax motax tarkhis tarkhis yal nañ ci yalla musal musal ci mbollem julit kep kuy julit rek na nga ñaan sa borom yal na la yalla di musal tarkhis ci lammiñ muy tarkhis ci wax boy wax dal na fekk mu andak ngeureum suñu borom mu rafet lol taru lol l'islam nanguko lol way wax jo xamanteni day ye fitna wax jo xamanteni kat day yaq digeunte ay mbokk wax jo xamanteni kat du defar day yaq kenn ko nek warnako moytu motax yalla wax ci alquran ne qawlun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha aza muni waxu ñek dal moko gënal nit ki génné azaka wala mayé dimbalé ay nit ba paré la ng cey tek du rafet moy la ng cey tégaat ci la nga def ci bax ci sarax reccu wala yaang cey ndamaw wala yaangi wax ni suma yegoon duma def li joxé nga ko ba paré amo ci yalla amuto ci dara ndax yaangi reccu naangi wax suma yegoon kat duma ko def ki jarut li wala ñi jaruñ li yalla neena wax ñek moko gënal fouf moy nga saraxé wala génné azaka defal nit ñi teranga ba paré ay kaddu téggo ci loola wala reccu ti téggo ci loola gis nga yalla fu mu yëkëti wax ju rafet waxu ñek wax ju rafet taru nit buy wax day xalaat bala nga wax bari won na ku yëkëti kaddom wax rey ay nit ndax kaddu ga nu mu ñaawé wala nu mu ñagasé as julit tu togn as julit day rafetal ay kaddom du wax ju ñaaw mukk du ko massa def yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa massa wax ni ala ukhbirukum bi afdali min as-salati was-sabr kana du ngeen ñew mo wax len lu gën julli ak muñ wa siyami ak kor wa sadaqati ak genné azaka ak saraxé qulna bala ya rasulullah ah sahaba ni an kay yomi yalla yonni ci ñun wax ñu lan mo gën julli gën muñ tiyabay muñ gën kor ak ay fayam gën azaka ak la ci yalla wax yeb kon yonenti bi wax ñu gindi ñu gaawé ñu wax ñu xala yonenti bi ne len islahu zatil bayni defare ay digënti ay nit degare defare ay digënti nit nit ñu nono bañante nga fexé ban jubo nek ben lolo gën julli lolo gën muñ lolo gën wor lolo gën azak fexé ba ñaari nit yu amone jafé jafé ñak jubo doxone sen digënté rero amone sen digënté ngén dox ci digënté bi ba défara digënté bi lolo gën wor ak julli ak azaka way tam ak koor li lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax kon ab julit day xamné julit la buy wax no xol kaddu yi muy wax lan lay jural askan wi ndax kaddu yi rafet nañ taru nañ ndax kaddu yi dana défaré wala kaddu yi mu wara yëkëti ndax du blessé ay nit ndax du yaq digënti ay nit ndax du tek ñenn ñi nakar wala ay fébar lolu julit bu nekk warna baye xel ci loola motax jëlé nañ ci abi hurayra radiyallahu anhu qaal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam munikat al kalimatu tayyibatu sadaqatun muné wax ju tey wax ju rafet wax ju waddu wax ju neexa deg sadaqatun sarax la motax boy wax ju rafet rek sa yo waxe wax ju rafet bindal nañ ñu tuya bay sarax melni ko saraxé ndax kaddu kat bu teyé rafet taru défaré képp ku ko dégg eskay ngay wax contane ci loolu ngay wax motax yonenti bi né képp ku wax ju tey wax ju rafet wax ju défaré wax ju sel wax ju lab sadaqatun sarakhla fa tasbihatu di sabbalal yalla tam sadaqatun sarakhla wa tahmidatu wa alhamdulillah tam sadaqatun sadaqa wa tahlilatu wa la ilaha illa allah sadaqatun sadaqa wa kullu kalimatin tayyiba sadaqatin bepp kaddu gu rafet taru sel lab sadaqatun sarakhla ibadallah jamu yalla nañuy am habitude di wax ju rafet ñuy sutralante buñuy xawi wante ay sutura lo xamal nit ki ci lu bax wax ko budé lu bon bayiko nopi ta lola bokoy yëkëti dang ci am bakkar rek lolu moy julit lolu moy waré fu julit ñuy waxanti wax yu rafet lolu moy julit moy jëfi julit al kalimatu tayyiba ghizaa'ur ruh wax ju rafet moy arroger ruhu nit wa shifaa'ul amrad lil amrad moy day faj safara medicament ñeel feebar yi jàngoro yi wallahi médicament la ñeel jàngoro yi nit bakkan yi sooy dégg wax jur teey wax ju rafet ay la yewen day alimenter sa ruux day arroser sa ruux day dundal sa ruux wax ju rafet saa yu ko déggee rek da ngay bég waaye day dem ba sa boo feebaroon ngay dégg wax ju rafet day dem ba faj sa feebaru nit ki feebaru nit ki wax ju rafet dana dem ba faj ko moo tax wa kullu kalimatin tayiba bépp kàddu goo dégg bu rafet yasurru biha annaasu nit ñi dañ ciy bég li jamaaliha ngir taaram wa tiibiha ak sell gi mu sell ndax kat nit moo bëgg wax ju rafet wax ju teey wax ju sell nit moo ko bëgg nit nit bu sañoon lu rafet rek lay bëgg lu rafet rek lay gis waaye lu rafet rek lay am waaye lu rafet rek lay dégg nit ku ne bu sañoon lu rafet rek lay dégg lu rafet lay gis lu rafet lay am jëf ju rafet lay jëf waaye nit bëggut nag wax ju ñaaw wax ju xeebu wax joo xamante ni ay li yewen ku ko dégg ni cim loolu moo tax yàlla wax ci suñu yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala wax ne wa qulu linnaasi xusna dee leen wax ñu wax nit ñi wax yu rafet dee leen wax ci deru nit ñi teg ci deru nit ñi wax ju rafet bu leen di ayibal nit ñi bu leen di yàq deru nit ñi dee leen rafetal deru nit ñi di wax ci ñoom lu baax ndax itam kat yàlla moo ne wa quulu dee leen wax linnaasi nit ñi lan xusnan baax yiw lu sell lu yewen lu baax lu tedd dee leen ko wax nit ñi wax ju yar wax ju teggine wax ju ànd ak dal ak teey lii la yàlla wax dee leen wax nit ñi lu baax dee leen wax baaxu nit ñi dee leen nettali yiwu nit ñi bàyyi leen ayibay nit ñi ngeen di xawwi sutura te itam nit ñi am nañ làmmeñ de am nañ ay làmmeñ de ñu ngi gis sa ayib yi bari lool ñu noppi ca yow na nga topp ayibay nit ñi wala kenn nit ay benn ayibam nga wëreeku àdduna wëreeku Sénégal wëreeku àdduna te mu xam ci yow lu rëy lu ëpp ayibam bi ngay wax waaye mu noppi ko wala ñu bari xam ci yow ayiba yu bari waaye noppi ko yow nga yore sa làmmiñ wi rek di dal ci ay nit di wax ci ñoom lu ñaaw ëpp nay def loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha tayibun la yaqbalu illa tayiba yàlla kat ku laab la ku sell la ku yiw la yàlla du nangu lu dul lu sell lu dul yiw lu dul mbaax ibadallahi jaamu yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla moom ku sell la ku laab la ku teey la yàlla du nangu lu dul lu laab kon nañuy wax kàddu yu laab kàddu yu sell ndax yàlla ku sell la du nangu lu dul kàddu yu laab te kàddu yu sell waaye itam yàlla waxaat na beneen yonent bi sag sallallahu alayhi wa sallam nee na inna allaha jamilun yuhibbul jimaala yàlla dafa taaru bëgg lu rafet yàlla ko rafet la loolu moo tax yàlla bëgg lu rafet ndax moom ku taaru la ndax moom ku taaru la moom yàlla suñu borom bi tabaraka wa taala loolu moo tax moom mu bëgg lu taaru mu bëgg lu rafet dee leen wax wax ju taaru wax ju rafet moo gën ngeen di xayuwante ay sutura yaa bani aadam yéen doomu aadama yi lu tax munu leen waxante seeni yiw ngeen nebbanti seeni ñaawteef lu tax munu leen wax seeni yiw ngeen nebbanti seeni wax ju seeni ayib. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhiri falyaqul khayran aw liyasmut. Képp ku gem yàlla ak bés penc ëllëg nay wax wax ju ñaaw wax ju rafet kay nay wax wax ju rafet soo ko mënut tuta wax rek noppi moo war ci yow. Mu ne yonent bi neen man kaana yuminu billahi wal yawmi al akhiri, yonent bi ne képp ku gem yàlla ak bés penc ëllëg mu ne ha ñu ne ha mu ne falyaqul khayran nay wax lu baax nay wax wax ju yiwe wax juy boole askan wax juy boole mbokk wax joo xamante ni dafa taaru dafa rafet day defar ay diggante. Mu ne booy wax waxal yiw ak mbaax soo ko mënul rek noppil falyasmut kooku na noppi soo ko mënta wax rek noppi koo xamante ni boo waxee ñépp dar gémmiñ nit koo xamante ni bu waxee ci pénc mi ñépp dar seen gémmiñ kooku noppee ko war kooku war ta wax yonent bee ko wax mu ne koo xamante ni su waxee ñépp dar seeni gémmiñ ñépp ñooy téyi seen gémmiñ dar ko yonent bi ne kooku war ta wax ci pénc war ta wax ci kër war ta wax ci néeg waxuma la ci biir kër waxuma la ci am pénc waxuma la muy wax àdduna yépp di ko dégg kooku noppi moo ko war. Booy génne sa làmmiñ wi kay kaddu na nekk kaddu yu rafet ci taaru képp ku ko dégg ni eskay lea rafet eskay waay ak moo taaru wax ji rafet na wax ji taaru na wax ji yiwe na macha allah macha allah. Loolu lañ bëgg ci ab jullit waaye soxlawuñ ci jullit nag su waxee rek fitna bi jóg kenn dootut nekk ci jàmm. Loolu yàlla suñ borom bi tabaraka wa taala bugg ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf koo tere ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na sil man qata'aka jokkal képp ku la dagg wàcc waati na nga jox man haramaka képp ku la araamal ku la doon xañ démb boo amee mu xañ la soo amee jox ko yaa koy gën waafu na nga jéggali aman dalamaka képp ku la tooñ nga jéggal ko yaa koy gën jokkal ku la dagg ba bàyyi naa ko addunak àllaaxira demal juboog moom yaa koy gën tuyaa bay addunak àllaaxira ala kulli xaalin. Waaye nag yonent bi dafa wax ni laa tabaxadu ngelawaay bu leen merowante wala ta daabaru bu leen wonante gannaaw kenn ku nekk sànni sa morom loxo wala ta naafasu ngelawaay bu leen xuntuwante ci suuf di waxante lu ñaaw di meroo kenn ku nekk merel sa mbokkam jullit dencal ko ay mer wa kunu ibadallahi ikhwana loolu lépp bum leen ci fekk nekk leen ay jaamu yàlla waaye ngeen nekk ay frère ak ay mbokk ibadallahi jaamu yàlla yonent bi ne al muslimu axul muslim muslim jullit de mooy jullit jullitay mbokkam la yaxunuhu mu ne waru koo wor wala yagzibuhu waru ko fenal wala yaxzuluhu waru ko suufeel di ko doya dal di ko gàcceel mu ne kullul muslimi bépp jullit alal muslimi ci mbokkam jullitam xaraamun xaraam na ci moom alayhi ci moom irduhu deram ga wa maaluhu alalam ga wa dammuhu ak deretam ga. Ibadallahi jaamu yàlla yi laa yaxilu li muminin an yaxjura aqaahu lmuslim fawqa salaasati ayyaam dagu nit ci ab jullit muy dëddu wala muy gàddaay wala muy wàcc wala muy bay ngir mere aqaahul muslim mbokkam jullitam mere ko du ko tudd fawqa salaasati ayyaamin lu ëpp ñetti fan ab jullit waru koo def mbokkam jullitam. Mbokk yi yàl na yàlla may ñu dégg ak topp yàl na yàlla taxawuñu ñun ñëpp yalla may ñu suñuy lamme ñi ñu ci wax wax ju rafet la may ñu suñuy lamme ñu sayu yekete di ci yekati luy defare mbokk gi luy defare digënte yi yalla nañu yalla may ñu baña tarxis ci suñuy lamme ñun ñepp ndax lamme mom balla bo ci tarxisé rek dana jafé lol nga indi wat kaddu gi wala ratifier ko dana jafé ci yow motax arab ne asaratul qadami khairun wala afdalu min asaratil lisan fakastalu ci tank mu dam ñu defar ko ba mu bax bari won na nit ko dam ñu yobbu la fajj la ba mu wër ngay mujj di dox di daw di def lu ne melna ni muso dam o arab bene lol de mo gën fakastalu ci tank ci lamign kay fakastalu ci tank man nañ la jangaat moccu ko wala ñu tabax ko ba mujj wër ngay doxat comme ni nga don doxé mune fakastalu ci tank dam mo gën fakastalu ci lamign da fakastalu ci lamign mom sayé bal ba tak na da nga bëgg mu baxat da nga ko bëgg defaraat doto ko manati da fekk na gën na bu paré yalla yalla may ñu dégg ak top yalla yalla taxawuñu taxawu suñu réew yalla yalla defar xol yi nital leen ba ñun ñëpp ñu jubo yalla jubaleñu yalla def benno ci biir xol yi ñun ñëpp ci barki yonti bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaanal suñu jitu réew muhammadul bashir jomay jaaxal fay yalla yalla sam ko sam njabotam sam ko ar ko oyfal yeen wi ci koom ñi ngi ñaanal tam imam ratib aline moussa samb di ñaanal pap ale directeur général rts way di ñaanal ale tam njaga diba ca ngassama mok alaji mor mbay ñom ñaar ñepp ca ngassama ñu ngi leen di ñaanal cheikh zainabou ñang fidèle auditeur ca afé jolof ñu koy ñaanal wër tawfiq soxna ayda deboru tam ñu koy ñaanal wër ma jaara kan bay ndiasse wad bay modou fall ñu ngi fedeli wat ndial ba ci soxnam sa yalla yalla yeeram ko yeeremaali ñep alaaji khabban saw ci koloban ñu koy ñaanal momitam di ñaanal mbollem auditeur yi ñuy safo sa suné ñi ñu di ñu wo ñeneen ñaang ñuy deglu bëgg ño wo waye lool lepp rek ñu ngi leen di safo yalla yalla defal ñu jamm defal ko suñu rew seen mbokk oustad job kayel mo doon waxtaan ak yeen lu ci rafet ci yalla la lepp lu ci nek ay njumte ci kay wax la nit mom yalla moko moñale njumte kon wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

réewu Sénégal ak li ko wër, ndax xam ngeen ne jàmm ci la lépp xaj. Jàmm jooju nag dellu nañ ko ñaan subhanahu wa taala mu may ñu ko ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñu dellu fàttali leen waxtu julli yi, fajar si mi ngi toll ci juróomi waxtu bu toftalee 4:00 ak ñett, daan julli suba juróomi waxtu bu toftalee 5:00 ak juróom ñett, tisbar bi mi ngi toll ci 2 waxtu bu toftalee 5:00 juróom, kàkkusaan daan ko julli 5 waxtu tembe, timisit mi ngi toll ci 2 waxtu bu toftalee 5:00 ak benn, gee mi ngi ci 5 waxtu bu toftalee 5:00 ak benn. Tey nag la dibeer 10 ak juróom benn ci weeru gàmm dëppook 10 ci weeru ut ci atum 2026. Dellu di jaajëfal Serigne Diop mi nekkoon ci wàllu machine bi, Mohamed Braya Mbaye moo ko fi wutu, RSI Radio Sénégal International Khalifa Lo, CDM Ousmane Diop. Ci kàddu gi Soxna Adama Dieye, ginnaaw ba ñu jaajëfalee bu baax Oustaz Diop Kayel ci waxtaanu fajar bi, incha allah di ko gërëm di ko sant te di ko ñaanal yàlla wéral cër bi ak mbooleem oustaas yi nekk ci biir rajo bi. Kon nag mbokk yi, dañuy daal di dikk ak yéen ci këytu tàggee incha allah.

ñaar fukkelu di beer ak ñaar ci atu jangu sumay mbokk yi ngeum yalla ñi deglu neyu ak jaamu yalla ciofelam gi nu boole and ak ñepp nu ngi leen di nuyu ci turu sunu borom Yesu Christ labbe bu mag bi sel jub jam ak yeen na jaamu yalla gëndi wacc ci yeen ak ci seen njaboot woy ndorte ne borom bi yow mi may dagan bëccëg bi bépp won ma sa yërmande yow mi baax te di baali sopp nga bu baax ñëpp ñi la wóolu amin sant yàlla ñu ngi ci ñaar fukkeelu di béer ak ñaar ci atu jàngu ñu di ko ubbeeg njàngaat mi jiitu mi ñu tibbee ci téere yonente ba Yérémi saar ñaar fukk aaya juróom ñaar ba juróom ñeent ne yonente ba Yérémi ne boromi xiir nga ma ci li nga bëgg te bañuma ko won nga ma sa kàttan te ëpp na ma doole ñu ngi ma ñaawal saa su ne ku nekk a ngi ma reytaan saa su ma waare sa baat war naa xàccu di yéene ne bàyyi leen coxorte ak leel sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu yonente ba Yérémi di soobu ci biir guddi waaw nit su demee ba jaaxle su anduleek sunu boroom nii rekk lay demee yonente ba Yérémi yuuxu tiis gu rëy gi mu nekkee mu fippu li mu dund yépp teg ko ci kaw yàlla yonent labbe nitu yàlla ndawu yàlla sàmm yàlla du bàyyeeku dafa xeex seytaane ba sunu borom fekk si ko ci xeex bi loolu ngëm la loolu takku la ci borom bi yàlla loolu wone déggal ci borom bi yàlla ki la fal tabb la ci kanamu nit ñi sunu borom won nañu yoon wi ca toolu Getsemani ba ko naxar jaaxle dal di ko song mu randu tuuti ca kanam daanu sukk ci suuf dëfeenu di ñaan yàlla sunu boroom ne baay

Khalid mune suma xel dina genn ci mom dootuma waré ci touram deggal ni yonent di waxé nek yonent labbe nitu yalla sam yalla ndaw yalla yombul de yalla ay oté ni mu owé arawom ligay yonent labbe nitu yalla ndaw yalla sam bi yalla yombul dañu la djew sédul dañu la lalal i deug seurex dañu la jëmé fa nga dekkul dañu la jema fakatal dañu la bakarlo titel la xoxatal la ndax nga baña wax tej sa gemmi dañu la jënd ak xaalis dañu la gis ni ki tere nit ñi ñu nekk ci lu leen neex te dañu la xeex seytaane a ngi taxaw ndege ñëw yonente ba yérémi du neen dafa yéem dëglul kàddu gi ci moom baatu borom bi a ngi balaa ma laa sàkk ci sa biiru ndey xamoon naa la balaa ngaa génn nax ba la ëmb tànn naa la diw la ni yonent ci kanamu xeet yi te tab la te mu àddu ey borom bi yàlla man xale bu ndaw laa mënuma wax waaye borom bi yàlla tontu ko bul wax xale laa ndaxte ci kanamu ñépp ñi ma lay yónni di nga dem te lépp li ma la ebal di nga ko wax bu ragal ci seen kanam ne maa ngeeg yow ngir musal la amin sant yàlla sumay mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu yàlla mënu la fal yonent labbe nitu yàlla sam bi ndawu yàlla ba noppi di ko seetaan rawatina kii déggal yàlla sell jub takku ci borom bi borom bi yàlla su la soxlaa dëgg doo rëcc dalay yeew ba nga dëgër doo rëcc laajal pool mu sell ma apotar ca yoonu damas lu yàggul dara ak yaakaar feeñ ci yonente ba yérémi di jàpp ne borom bi mooy yàlla ji barkeel amin borom bi mooy yàlla ji barkeel noonu it nit ci néew dooleem ci naxar jaaxle ci tiis ragal tiit coono àdduna ci waxtu deega duma tas wëlëre gi ma fas ak suma boroom te duma weddi mukk

évangile tay ci libér ñaar fukel ak ñaar ci atu jangu bind kat ba juuti kat ba apôtre ba match mu selma diñu ko jotaline pierre waxone yesu ne ya di christ bi doomu yalla ji di dunde eskey ya di christ bi doomu yalla ji di dunde sumay mbok yi ngeum yalla ñi deglu diber bi daf ño yobbu aslef ci diber biñu wesu ba simon pierre jele kaddu ci digi moromam ya apôtre ne ya di musal kat bi doomu yalla ji di dunde eskey te sunu borom yesu christ tontu ko ne bari nga mur simon doomu yona ndege du yaram du deretu nit hala ko feñal wande suma bay bi ci asaman eskey ku amul feñu bu yalla nak la mene tontu ni le ku amul feñu bu yalla nak la mune tontu ni le nda no peñu gënjëm kanam ci oté biñu yalla di o waawam diit ndeyu xalé yi ca martir bu Luganda Cécile Marie Aimé Ida Thérèse Yesu anga la xuwon ca soow dëkk ba Palestine Soraya top dëkk bu sell ba Yerusalem bindes na ci match mu sell mi sar ñaan fuk ak ñatt aya fanwer ak juroom ñaar Yerusalem dëkku taax ma bi rey yonente yi cey sunu boro lana indi

Yesu fi ci kaw suuf. Lana indi Yesu fi ci kaw suuf. Yesu ne faw faw dafa am lutax. Yesu wax baat bi faw ma dem. Faw ma dem. Dem fan. Ci sunu dindin ita. Ci sunu dundin itam. Amna ay soxla yi jamp. Ngir wax. Ni dañuy tek ay galankor yi. Ñu tanul ci sunu bop. Yesu it fekante na mbir yi ni mel li mëna am moy digël ndegé mënu ñu def leneen digël rek digël baat bi du baatu nit du baatu bakar kat waye baatu yalla baat bi faw teki sa su ne royu way ci beggelu kumpu yalla ndogalu yalla guñu mënula xello do tojat sunuy bëgg bëgg yi ñoo def ci sunu bop sax sax sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu du mbolo ma ñoy xamé yesu isa dedet ni musal kat bi yalla digé waw yalla dafa mësa digé mbotaay ma ne dina yoni ab musal kat almasibi waye mbotaay ma ban musal kat lañ doon xaar bi yalla di yoni am bi ñoo xalaat ñoom ci seen bop waxtu yalla du waxtu nit du waxtu aduna si mbolo ma defuñu ci yesu xamé bu jup ndege musal kat bi dafa wara daan akatan lepp luy galankor ngir musal mbotayam ci bakar ak jël nguur gi ci loxoy ñi fi togal rom tak deria soldar sa ne kon ci nguur ga waye param bi yesu di joggi halatu mbolo ma bamuy yegle ay choonom ak deyam eskey bamuy yegle ay choonom ak deyam simon pierre dadi ko sukhi yedd ko ne yalla tere li lay du am mukk waye yesu melna ki dox ci kaw halatu simon pierre yesu gestu ko ne randuma seitané si sa halat halatu nit rek la xatal nga sama yoon ndege say halat bokkuñu ak halatu yalla waye xalaatu nit kesse sumay mbokk yi ngëm yalla ñi deglu ni la yesu defoon seytaane si ca mandiñ ma ak ay fiiram waaw xalaati doomi aadama
ci mu ci gi ci croix ba ñak xam ciobare yalla la ñak xam ciobare yalla la borom bi modi borom dunde gi deg ak dekiga yesu christ la mboloma xamé wuñu yesu ni musal kat bi lutax ndax té dañu bayiwul yesu laal sen xol dañu bayiwul yesu laal sen xol ba may leen ñu doon i doomu leer talibé yi rek ño xamé yesu i yalla digé talibé yesu dafa noppé xatché bopam ngir fekk dund gi ci biir yoon wi yesu top ci coonoom ba ca dekkalikoom hëskey mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu sunu borom yesu christ mooy kii joxe bakkanam te dee ngir ñeneen ngir àdduna si sépp sama bakkan kenn du ko jël wante man maa kaa joxe ndax jël naa matuwaay ndax topp ko ba fii sunu coobare topp yeesu ndax laajul ci ñun ay xàccee sunu bopp yan lañu yalna yàlla yokk ci ñun ngëm yalna yàlla yokk ci ñun ngëm amin sant yàlla yalna yàlla may ñu doole doole gi ñu gàddoo sunu croix bopp ak yaakaar ak kóolute ak njubaay ci sunu boroom amin sant yàlla na borom bi may ñu xelum sago xelum ràññaatle takku ngir yeesalaat saa su ne ak fu ne sunu ngëm ci sunu borom yesu christ ci wëlëre gi ñu def ak moom wëlëre gu dul tas mukk ba ca deeg amin sant yàlla na yàlla dégg te nangu sunu ñaan na yàlla dégg te nangu sunu ñaan amin sant yàlla mbokk yi ngëm yàlla ñi déglu fii lay taxaw ak yéen ci ñaar fukkeelu dibeer ak ñaar ci atu jàngu yàlla ak ndimbalu aja ay déjoob ci amee liggéey wi yàlla na yàlla aar la aar sa njaboot sàmm sa liggéey gën koo jëmee kanam yàlla na yàlla may xale yépp kóolute sago ubbeeku ci li ñuy jàng yépp yàlla na yàlla aaral ñu njabootu RTS yépp ñag leen te denc leen ci jàmmam yàlla na yàlla gën a wàccee jàmmam ci sunu réew Sénégal amin sant yàlla joomeen di moo leen doon waxtaanal yendu leen dibeeru jàmm ak ay bés bu sell amin sant yàlla.